0: 中的大熊猫。
1: 照闻天下国际方面的消息，我们再来关注伊朗局势。美军中央司令部18号在社交媒体发表声明，表示美军于美国东部时间的18号18时开始对伊朗发动新一轮的空袭，这是美军连续第8晚发动空袭。
2: 另据伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间19号凌晨报道，伊朗南部西里克当地居民称听到爆炸声。霍尔木兹干省政府官员表示，当天1点30分，美军一枚导弹击中西里克附近一处地点。
1: 据报道呢，在过去几天，西里克已经多次遭到了美军的袭击，市区遭到一定程度的破坏。
2: 据伊朗政府网站18号报道，美国持续对霍尔木兹干省基础设施发动袭击，位于该省贾斯克市西部的本级海水淡化厂遭袭，导致约10000居民的饮用水供应完全中断。
1: 美军中央司令部18号在社交媒体发文证实，2名美军士兵17号在约旦境内遭到了伊朗弹道导弹和无人机的攻击身亡。声明表示，还有1名美军士兵在这次的袭击当中失踪，另外有4名美军士兵被送往约旦的医院接受救治，现已出院，其他受轻伤的人员已经重返岗位。
2: 这是美伊近期持续发生交火以来，美方首次公布美军人员伤亡情况。
1: 连日来，美伊持续互相打击，局势不断升级。
2: 18号，伊朗方面针对约定双方临时停火的伊美谅解备忘录密集发声，称已停止履行伊美谅解备忘录。
3: 据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊18号发表声明称，美方屡次违背其与伊朗总统签署的谅解备忘录，证明美国总统的签字毫无价值且无效。穆杰塔巴说，伊美谅解备忘录再次遭到破坏，也再次证明霸凌、极权主义与野蛮行径是美国意识形态和实践中不可分割的一部分。穆杰塔巴强调，美国企图挑起战争必将付出更沉重的代价，伊朗人民和抵抗阵线将给美国留下刻骨铭心的教训。伊朗副外长加里·巴巴迪同一天表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。加里·巴巴迪在回答有关与美国谈判前景的问题时说，伊朗一直在进行谈判，但不幸的是，美国人违反了谅解备忘录中的承诺，采取了侵略性行动，伊朗也不再履行在谅解备忘录中的承诺。伊朗驻巴基斯坦大使穆加达姆18号在社交媒体上表示，美国曲解伊美谅解备忘录内容，并控制霍尔木兹海峡部分区域，以图获取其在战场上未能获得的利益。伊朗不会接受美方对备忘录内容的肆意解读。穆加达姆说，伊美双方在巴基斯坦长达数月的积极斡旋下，达成了包含14点内容的谅解备忘录。美方无视备忘录内容和国际原则，发动战争，破坏了伊朗的基础设施。
1: 针对美军连续多晚对伊朗境内基础设施发动军事打击，
2: 当地时间18号，伊朗首都德黑兰民众在接受采访时表示强烈谴责，并呼吁伊朗官方采取强硬回击措施，反制外部施压。
4: ایران باید اهداف آمریکا را در منطقه مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه.در غیر این صورت مطمئنن آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش را حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
5: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شماتمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، بخوای تحت فشار قرار بدی، که خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه ترین اهدافه و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد. حس میکنم بیشتر قلدری و زورگوییه و به خاطر همین میگم ما باید تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا.
2: 当地时间18号，伊拉克石油部宣布，伊拉克和叙利亚签署了一份谅解备忘录，将重修一条从伊拉克通往叙利亚地中海沿岸的原油出口管道。
3: 据多家媒体报道，这条输油管道原建于1952年，东起伊拉克基尔库克，西至